0: 通過詐称が欲しい家族は何名ですか？
1: 妹の美智子と彼女の夫なんだが。
0: ほう、どこ行きたい？
1: ドイツとイタリア、ヨーロッパに行く新婚旅行だ。
0: ああ、おめでとう。あなたは妹の保証人ですか？
1: そうだ。
0: ああ、軍人証明書と家族の戸籍番号と所属地の許可証と記入用紙と一緒に持ってこれば平気です。
1: わかった。ありがとう。

0: 長官、どうされましたか？
1: 手続きに来たんだが、便所を探していて。
0: 便所なら左の方へ。ここは立ち入り禁止です。お帰りください。
1: わかった。等一下、还有这个。他谁呀？
2: 找洗手间的，我先去找长官签字，请您稍等。
1: 好，嗯。

0: 恵子さん、今日は綺麗ですね。
1: ありがとう。
0: 気をつけて。今日は天気がいいですね。
1: そうですね。
0: 失礼してもいいですか？
1: いいですよ。

0: 騒がしすぎる。場所を変えないか。
1: では庭園に行きますか。
0: 外は寒いよ。その格好じゃ風邪ひくよ。
1: どこに行きたいんですか。
0: 上に行くのはどうだい。
1: いいわよ。

0: 領事館の事務員も銃を使えるんだ。
1: 緑炎が良くない奴をあしらうためよ。行って、何の目的で近づいたの？
0: 美人に近づくのに理由が必要なのか？
1: 最初はそれで信用していたけど、簡単ではないと思ったわ。この銃がいい証拠よね。
0: 帝国領事館の慎重さには感心するが、海軍の軍艦で銃を持つことがそんなに怪しいか。
1: 銃を持って領事館の宴会まで。
0: 銃には弾がないと言ったら？
1: 私が弾がある重さとない違いがわからないとでも思ったの？
0: 最初の脱走からにするのが習慣でね。

0: がっかりだ。こんな時に残業なんて。
1: だよな。
0: おい。君たちも残業か？
2: 跑不到经济要事。
3: いや。桃子さんの友人だ。飲みすぎたから事務室に連れてきてあげたんだ。
0: 桃子さんは相変わらずだな。お疲れ様です。待ってください。君に会ったことがないな。
3: だから桃子さんの友人だよ。領事課の人間じゃない。
0: 彼女の友人は全部知ってる。君は誰だ？
3: 桃子さんとは先日海軍クラブで知り合った。君には言ってないのかい？
0: こちらに来てください。
3: 何か問題でも？
0: 桃子さんの様子を見に行く。ここで待ちなさい。

0: 怪我の様子は？
1: 左目の視力は失いました。右目は感染がひどいです。それに高熱、積極的に治療を施しますが、手術は木曜日に行きます。
0: 手術の成功率は？
1: 5割です。
0: 重要な人物です。よろしく頼みます。
1: 全力を尽くして行います。ご安心ください。
0: ここの警護を強化する。私の許可なく誰を入れてもならない。
2: はい。

0: よし、生きのいいのが揃ったな。
1: はい。
0: 喂，叫什么？
2: 我叫赵无贵。
0: 哪里人？
2: 白岗的。
0: 多大了？
2: 我今年24。
0: 出去。叫什么？
3: 加代麦信二です。日本人です。私は日本人です。
0: おい、小僧。こっちへ来い。
3: はい。
0: 顔を上げろ。
4: 貴様に日本人を名乗る資格はない。己の立場をわきまえろ。恥さらしの貴様は。ここにいる臭い豚どもと同等だ。いいかよく聞け。天皇陛下への忠誠を忘れた貴様はここで死ぬまで罪を償え。
0: 在这里，你们的身份都一样。
4: 分かったか。
3: 分かりました。

0: 素晴らしい。実に素晴らしい。
1: はい、優勝おめでとう。
2: 非常精彩。今后大家还是要和平相处。记住，你们能在这里活下去的唯一理由，就是干活。